0: 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- 912-538. Na Calheta de São Jorge, Rua 25 de Abril, telefone 295-416-730. Gaspar Oculista. A pensar nos seus clientes, temos acordos com seguros de saúde de diversas entidades. Gaspar Oculista. Faça já a sua marcação. Cuide da sua visão. Coloque-a em boas mãos.
1: Bricovelas, representantes oficiais para São Jorge das marcas Sika, Robilac e Ample. Temos ao vosso dispor tintas, vernizes, esmaltes, antivegetativos, produtos de impermeabilização, materiais de construção, mobiliário, artigos para o lar. Tudo isto só numa loja Bricovelas, em São Jorge, na Zona Industrial das Levadas e na Avenida do Livramento em Velas. Também no Faial, na Zona Industrial de Santa Bárbara. Com os telefones 295-432-278 e 292-098-001. Quem entra numa loja Bricovelas sai sempre com mais. RL Açores.
2: Para quem gosta de música.